0: opavave ñande yara eyu oreputubo jae yarei oreve oreangaipa
1: ñande yara eyu oreputubo jae yarei oreve oreangaipa
0: ha tu pa ñande yara o minderehe oyerovia uva oikeneretame ha tu pao marangatu omongua Jerusalén oitypa ha yty atyra oheya
1: ñandejara eyu orepytyvõ ha ehejarei oréve oreangaipa
0: hyvykue ýicha oñehẽ hikuái Jerusalén jerére ha máva umi teongue oñotýta umi ore jere rupi oikóva oñembohory orerehe ojepukapa ningo orerehe opa rupi
1: ñandejara eyu orepytyvõ ha ehejarei oréve oreangaipa
0: pya'ékena ore puriahuvereko chake vaikuépero jerehecha tupa ñandejara eyu oreipytyvõ nde upérõ orehecha rojojopy vai
2: ñandejara eyu orepytyvõ ha ehejarei oréve oreangaipa